0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Zagaleo.
1: Oye, nene, ne, agadama na dote.
0: Zagaleo, hawa.
1: Ano ko yung bayla? Tana yung tana.
2: Kay pa ima ta dva Romuna.
3: Krigata se. Kaj ne slišiš?
2: Zakaj pa?
3: On bi rad poslušal radio Bukarešta, ona pa radio Sraka.
2: In čigava bo obveljala?
3: Tam imajo ženske glavno besedo.
1: Oje, ne, ne, ne, agadama na dote.

ma lei ti tuocca brescarianze, ma se sdosti eleganze. Capupca par liet prepasaže, prou korajžno ih pokaže. Dvigne ih tvoj kubak ruhe, da na

0: Tu se diva in pošiljava lep pozdrav radiju Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro!
0: Milan in Vlado Kreslin.

sadil za travo pod starim mostom, smo bubeci vedno bili. Metali vodo, radi smo kamne, za